kábíyèsí olódùmọ̀ rẹ̀ apá ńlá tó sọ ayérò afúni máṣèrègún abiṣore kàndùkàndù ọba wímáyẹ̀wọ̀n ọba lè wí lè ṣe kábíyèsí rẹ̀ lórí